zan, ba ba ba do do do do, ba zan zan, ba do ba di ba ba do di do zan, ba ba ba di ba ba do di do.